Her var jag för att sätta maskin. Ingen vill ge en max för den bara för dig. En sån är klar. Vad kommer fram om vad säger ni? Vad är det? Kan min intuition? Om du inte vet vad säger ni?